mamma, zato će fra bene, se tak i ra. Krasi će hekta, hekta, diš pupenet i celinov lepta, ma pa di pa da, ma pa da di pa di pa da. Di, totiž ten brabene, brabenečný, že se ho neptá, neptá, pozve ho, ať se hekta, nehekta, ma pa di pa da, ma pa dam pa dum. Ta ta ta di ta, wa. Da-di-da-wa, da-da-di-da-di-da-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di-da-wa, da-da-di